0: Skulle vi reise bort en tur, eller?
1: Ja, hvor da?
0: Utenlands, med fly, eller båt.
1: Men det er samme hvor, eller?
0: Egentlig, jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.